جی احمد و نام سرا کے ظہور کیتا اوہی نور وچو رب نال کر عرش فرش نو مظہر نور کیتا نور نبی دانا اپنا کنا شمس کنا مل